mysteries, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Mina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenem agni vocati sunt.
1: Domine nostro Dimus,
0: luces tectum, et tantum di verbo, et sanabitur.
1: Amen.